0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kaže da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. U Pranjanima se danas obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sveobuhvatnom paketu sankcija koje su usmerene na ruske zvaničnike i ključne stubove ruske ekonomije, koji ima za cilj da izvrši pritisak na Moskvu zbog rata protiv

0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizete kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
3: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.